0: Papa, banoko, bakoko, na yeko ebi sabino mwa na zo kende mobembo msika.
1: Merci nengo yeko ebi sabiso. Tozane loko kopesa ete, menzambe, azala na ye, pambola ye, ipa ya zo kende. Alors, fuka matu pambola.

0: yon zambi nabou mwoye ndek
1: mwome nan mi chon vaj jiroy mwen ki mwen wak mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen mwen m

0: yakankolo osuki sama kambo baye bake yonde le roi
1: Kosiki sabisi
0: ka
1: nyoso ya milangwa
0: banganda bangi kosika zuwa.

0: Papa, banoko, bakoko, na yeko ebi sabino mo na zo kende mobembo musika.
1: Merci nengo yeko ebi sabiso. Tozane loko kopesa ete, menzambe, azala na ye ya pambola ye, ipa ya zo kende. Alors, fuka matu pambola.